0: Hello.
1: Mbak, aku
0: Ih.
1: ngajar tuh yang dep di mohon nih.
0: Dos
1: Jadi
0: hari.
1: kita gerung itu sama nih, dia
0: Ih.
1: bah kita gerung ini naya nih, ini gerung naya sama nih.
0: Do
1: Wah,
0: do.
1: cuman kenal saya. Ini kok an yang utah rumah yang ibu bangsa kasih kolma kacau yang kata lo kayak ini.
0: Do
1: Jadi
0: kai.
1: kita kagelar.
0: Do.
1: 1 minit bah 2 minit itu sama nong. Kita noro buat hari baik tuh. Angsi ini sama baik ini ya. Kita ini tuh rung ini belana.
0: Ih.
1: Aw, rung to kaisa mane nango, rung mane kaisa logi, hai daba. Rung to kaisa sini logi, gai sung rung ni bising tui, sung rung surung ma to kaisa sakiri mana ni, pa sakiri kanya ni hini sung mani ya. Ke rung tong kang gai, sung je kono jaga opis adalo tana pano, sung ina sung na nanggi ya, tabuk to. 한 번씩 비신 뒤는 어떤 지위 탄고 가보니 바게 룸통나 난고 사기리마나 또 아부 사기리마나 바게 또 다분 버러러 박스 버리야 지니 지나니 녹나니 아분 바게 버리라요 바 해드바 해든 거 그런 게니니 말로 보시양나 이제 코노 가서 버리고 등 버리위만 여러 그 참었다 해드바나
0: 아우 아우
1: 가보니 바게 등 아우 앙치미 차원 발 공기야 바이
0: 더더더
1: 능부 차지지
0: 정교 살아냈던 거 능부 하나 있던 됐다 너 언제 벨레 한 바이 풍가 함 아우 더 벨레 한 바이 풍가 함은 가이 다니까 가나이 건너 럭 다옥 대북 성 대지니 야파오 다북 대 서대가 시간이 땅 쉬워 페리피아 승 파짜 거룩사백 꼭 살아내려 헬로 Hello. Hello. Funkaham. Can I do tong ta khuk? Ao. Ta khuk ni kharang tang. Can I man liya phai de hai hai nai le na? Hello.
2: Funkaham.
0: E. Funkaham. Rung serang mani piabati etam ningke tini rung kaisa sal rung serang mani noti hingga abu noti no zeng tini salai tonggo. Teachers day ni ya tini hayung rung serang sal bokla yuba zeng abu nar kata soi soi serang mung eba rung serang mani tamo abu no zeng salai tong.
2: Tako Rung serung mana tu, nak pelakum tu, mana habo pasai mana zaman wamung, seimung, mung beba, beba mana serung mung hamung kas kalau muka, zaman habo serung mana kelas ni kata solina, solima ya.
0: Oh.
2: Life tu jiwan solina tu kata tu, serung tu serung mana tu ses kiri.
0: Oh.
2: Mung seimung, hamung beba, serung mana tu, serung mana biar sini knowledge baru. Experience tengok, zaman atau selai pun sering ka. Swing tak swing, mesin selai.
0: Oh.
2: Katai, tapi nak hujah je, wamung semung pun sering ka.
0: Oh.
2: Kita electric ter pun sering ka, driving pun sering ka. Oh, bayi sering semua tengok ni dipakai.
0: Aku tak kuno mudik lagi mari sih nai, jini hai korang pandai jora, engkau tengka, nanti saya kau ए करंग हरि मान दो हम भाई पे डॉक्टर बुक्सन खनाई तिमले शालकमा पान्दा हाइनो हाई केबल फाइबिना हाइने खरंग पान्दा पाइमेनेलो